Nimura va 5 horas ni 13 minutos e marati a Moçambique. Niriva Moçá. Nimpama é programa ya Avenida ao Chá. Bacawata me lembra ya 6 horas. No Rad Moçambique. Watuwa tene, muriva msa nihio, muni ulela. Mabruwa tene muranyu, nerava hosa. Bom dia, oshilili wawa nene sene. Luguka vihere wi, so tene musumilanyu varani hukunano. Lelo, siwetele ni nene sene. Neram teko wapama wakila weramo. Venyani mpanyini yao, emari lambari hake miteko so hiena. Ya niriva msa mpua miteko so hiena sa radio. 5 horas ni 14 minutos. Pandar, we power. Lilo, que a moça marati urnia, we wanya. O que me leca, ele apanha o leio, moçambique. Bom dia, vá roxa, eu.

Aí, 5 horas, 18 minutos, semana até a moça, Miki. Que eu em UACN, oi. Só tenho um tunel, vale a mente. Vira na uiriha. E vaô. E o tunel vem aí, o vaôça, animura vaô, 5 horas, 18 minutos. Aninkuluma olhe lhe ranimara, vira na cama, não, na uiriha, muru. Sua tine, não, nirani, nikuma gavao. Vano, sai, sai. Reneni okumi horera engineer kweli obenya olilofa tinamararu mahuko netla ya mlokonwa meli mweri tiwa gosto ya kati ya 2026 kwa sinta mna huyala na pakana koso hemara tiela yura mtu na kala manuna venya una sasa okela wasasa opikula ni wera no una phanyayo lelo sirira lene ho ekai kai Rona varihimite kwa sohia na hia na wiva msanaru ya muholele apa ahwila yo msamiki.

0: Shikomasi yokozwe vankutubika nilava kutoshila kuno ku radio Msambiki kwishinga yishebele vanda avija kumpela ngani tiyetuzia kwendele zye pashao Jumatano tukwendele wa masukuli kumimba mbogabili mwezi wa agosto shakisha 2026 mpika nengani zye kulunga tujigele kundai kuno President Republika Daniel Shapo alinkwa vashilele juno kuwa vezu wao Ashinka muzi vanyilambo ine batave jemkuzeveza mazengo kumangu tukuno kumanika na miaka jino nchilikati mumiezi jibiteji kuzola kwa maganga kumelemende gantundu wa ouru mazengo goga ujile vanyuma na kutenda gaizabu ni mwashezo jile jili mitwe jine jagwe tuwe jemkutambazi ya lirijuno ababangani zetuzia kuendelezia fashi yao kwa kuti akulemba ni kuziwa mafya zani Ali nkwambula malwebile ba Bernard Utuliwa. Bon dia. Tutande kajenga nizia kumangu tukuno kunyaza. Kwende kushenkanyila. Habari jakutoshela kushenkanyila nija kuzimbe ya kuti. Ali nkunongo mazi ya mizewe jikutoshela migunda pa kuja mizika. Nutandula kwa nila mashila gawili mbambuli kumikuika jimu. Jilimizo jikutoshela kuzaka pa kuja kumkwamba. Entre lagos pa kuja kushuta. Kunza kapa kuja kumepanyira kwa kuti auno utende uno ali nkunongo mazia kutaga saibolo kuziba gani novenyo mazi mboga na ukonikaga katema kaula kala. Ila kuya imanyizi wakulungwa wakulonzi ya kutawata wakushenkanyila diogu korea watia kuti gili mazi mugali nkupanga nyepampepe ni wakunongo mazia ya mize wukunyaza kuno tukwamba wa ane. Mwabika ni akutipa kubesheta.
1: É claro que para quem vê as vias atualmente elas estão críticas. Esperamos nós após estas intervenções que vão ser realizadas nestas vias alguma coisa pode nos garantir o acesso ao trânsito dessas melhorias que vão ser intervencionadas.
0: Tuli nkubanga ni agele mazengo gapa kuti vandu atande kujigela zigazi yao migunda mpaka mizika nkupita gamalo mwambone Tumanya kutimize ujajo na azishe katema haula kala. Aka, unikatema kano tuli mkunongo maza yosopi kuti vandu wonga na waga wakuzauka. Kuwesta kule kweshe diogo wakulungwa wakulonzia ya kutawatawa kweshe nkanyila. Kumangwa tukuno kunyaza nyamatali shila mba mwami ncheshe kwa kuti waneo alinyi wanji wane akuseweza pa jika jika vandisi tujinsano. Tawe jengwa wa izuso ya kupanga ni shiria mazengo na miaka jino. Alianya matawali nkupanga ni ishindu yao nobe nobe ulimi. Waneo alinkutenda ulanji. Wane alinkusepa ya kusepa sepa. Pa kutumishila gele mazengo goma ulomao. Pa kwa shenje la wandu wao tukwamba kujigalita kalikoze majumba. Wakulungwa wope tukulondezi ya ianya mata mazengo ni mangazga mpila. Kunyaza kuno juwa umaganizu watia kuti akuraka ni gele mazengogo kuti anyamata awe jokuli ipanga ni chizi aso ni ngana waga wakuzauka. Mwabika ni hao tipa kubesheta.
2: Os outros jovens é resultado do financiamento dos fundos públicos, mas também fundos dos parceiros, com as políticas de implementar alguma atividade de rendimento.
0: Tuweje nkupeleka isuso ya kupanga ni shiria mazenguga kupanga ni wele anyamatao ni pulani jenyua ni jutu kweshele au nuutende uno. Yetu kusakani ya kuti anyamatawe jokuli ipanga ni shiria mkushiria gapanyuma ya kuzauka. Ine waliji nkuweshita juwa umaganizo wali wakulungwa uwe zukulo ndiria ya anyamata mazengu ni mangazi gampila au nukunyaza. Sano wa waili swaliji nkwabika na ajuze kustodio wali nkupanga niya ine ya kusiana siana ya kupetela majumba ni Domingo Jisimau mwanja wele kumandimba wali nkunongo mazia ya yola ya kujigadila ishindo. Kwa kutate ya kutinaga babu wa shele makobili nga kutumishila mwele mazengo mwa omo yoso pili nkwenda chenene. Mwabika ni hao tipa kubesheta.
3: Muita gente focus manje em tentar ganhar dinheiro com o jogo aviator e outros vários jogos de azar. Mas no meu ponto de vista aquilo não é empreendedorismo, mas sim uma forma que limita a tua mente a não poderes criar algo da sua cabeça para si você poderes fazer o seu próprio dinheiro. A maior parte das pessoas acabam ficando frustradas com o jogo e acabam decidindo coisas trágicas.
2: Havia uma minha vizinha que tinha problemas de pasta. Quando ela tinha 500 meticais, foi no mercado, queria comprar duas pastas para filhos dele na escola. Mas com 500 meticais ela não conseguiu. Através daquilo ali, eu pude pensar que será que eu não posso conseguir criar uma ideia de fabricar pastas em que isso daí pode beneficiar várias pessoas.
0: Vananya matatu quase monga kuti agamba kuitendela tendi base ya kushera juga. Vane ya biatole pakuti mpujumai unja paka kuli ulaga. Akaka mulaga mazengo gane kutukula shitu kukuma jumba mwao. Unenawe ni vane mai wasawa kuzuma yola hivili ya kujigali la matagia kwa ibuku vanashe wao. Na mpapa kutivu gana kolambia zye jinji ni wawuzule wale vele. Nina agani zizi. Unenga kumpula kunungu mazele ivashi tayo. Sampano yunu bangu bangani ya wandu wa jinji. Alinkuzuma kubesha kule kwa nyama atabali nkupangania masingu akunukunyaza nkutumishila gashika mushiryo shaboma nkutula umukulondizia kwa shenjela banashe kuimasia yakwazwamba nikujaka kwa shumizi ya bandu ni kwa jigala bandu ipo kwa la nyilambo yine mwangali ibazo kunyaza kuno alinkwawenda anyamata banashe kuti shonde shonde ngana vagawa kuitishirizia ya kwa lambu ya vandu kutishi wape mazengo kukuti wajigalile nyilambo yine. Wakulungwa wankutulao Fernando Manuel atea kuti akusakane gile mazengo gali nkubanga nige kwa kani ya nyamata nipe nipasikana. Wakwa lambu ya utaka veje mazengo nyilambo yine kuti wanyao ngana jaula kusauka aveje wakubanga ni ya mazengo gao kunokuno. Atitea kuti panka waba waneshe mamige wili mbamboza na jumo. Waliji kutuwa jigalile ndando zine. Watoshi laga kuna mpula kwa kutuwa kamulile kumkwamba. Wele waneshe u akajaga kuzeweza migunda jashi nziene. Ishi wili kujadila suguli kwa basi kwa sakulungwa waboma. Na atia kutiali nkutenda gana masugano kampeni maikola nchimizi. Kwa kutizoni wane wali nkutenda gile mazengogo ali asikana na anyamata. Pa kwa sali chiria shiri yene wanashe kutinga na waga kwa jiti chiria. Wali uoze wakwe kama jumba mwao kisa kwa lambu zia kutiwa hape mazengo wanashe wao. Mwabika ni ya kutipa kuweshe ta.
4: O grupo de referencia, nós olhamos com preocupação. No sentido que a nossa província do tráfico de pessoas é exatamente para a exploração laboral. Esse fato é real, mas os detalhes deste processo, aguardamos a investigação que está a ocorrer, porque este caso foi detectado no distrito de Malema, em Nampula.
0: Tuli nkuwesta, ele kwe irigongo de kutubanashe wa jinjali nkuzauka. Nitu kuwenda kutishonde shonde wa nkwete wanashe wa ndianya mata. Nka jiti shiri hagaishi ndu ya unami. Ligongo de kutubane, akwa jigela wandu uja kwa rumizi ya kwa kulaga kwa basi, wane uo mpulazi nyilambo yine wane wakulebe la kuja. Kuweshita kule kwa Shef Fernando. Habari jine, jakumango tukuni jakuzimbe ya kuti, asakulungwa boma kumandimba, alinkwa wenda wandu, asina malima kutika na waga nkusumi ya Yosefe ya kulia, paku zishigaza la mbujumo tukwa ula muno. Yela kwei, akuweshita ligongulia kuti wajinja, alinkusumi ya shindio mangalo la vanyuma, nubi imanga mbwanda ambata hata reshi rungu reshi yao kwa kutibu jomuno mpaka alajera la aliwakole yao. Abwana nkubwa wakumandimba Emidio Xavier atea kuti asina malimao akwa lambuze ni mitengu ja kubika shiri yeni nubi kutoshi la kumalawi wakwa bambia zye jinji na mbonga kuyuma nyetla kutibu jomuno mpaka alajera la kwa yoyo atea kuti alinkulule shiri yeni nubi mpika ni malawi. Kwa harali chiria gano bivandu woku tishonde shonde nkaru mireshi ndu yenu. Pa ujobano mpaka na jera la. Mwabika ni yaku tipa kubesheta.
5: Tem batata doce, tem milho, tem arroz, tem feijões, tem hortícolas. Mas muitas das vezes as nossas populações vendem esses produtos. E por vezes vendem para comprar pipocas e outros produtos manufaturados no Malawi. Sumos como sobo, que em termos de valor proteico são bastante pobres.
0: Tuli nkwazali chiri yawele wanduo kutiawe jokurunga ishi ndu yao. nove yagowele tukamba imanga mbwanda ngati ine vana shakuda gaga kumango tukuno ligongo lyanga lyashenene nambwashirenye babawo ali arumizye ishindu mwaza wawa kuweshita kule kwa abwana kubwa vakumandimba emidiu Xavierem abali jine jakumango tukuno nija kuzimba yakuti vakulungwa uwopiti wazvakatali aboma kunyasha kunoatiya kuti lizolila pakutipo vali jin kuzimba yagavani yekuti kuzevezila mazengo nikuita chitukuko mwatukulama matigakwa kuti decentralization e development local ila kweyo tuveje nkung'unudila tuli nkuitendela tendi yakuti naga kuitendela mazengo yakuti sila vandu kwali kwazevezileje ishindu shinene nikutukula chitukuko mwakulama ila kweyo mpaka ijende shinene ari mindo tiriguatia kuti kutumishila kwa ishindu yetu kwetepa kutukula chitukuko maluma tukutama mpaka ikaka mushiriaga kwa yoyo ikazachikwaga yakuti mbiya zionesheje kwakuti tuwejo kutumishila vakupangani agele mazengogo ila kwevali jinkuvesha lizolila pamwambo wa kwanizya yakaini yako yakuzimba yazile abali izyo Maputo abali ja kutoshila ku Maputo nija kuzimba yakuti President wa Republika Daniel Shapo alinkwapo shilalelo juno ashina ashinkamuzi vakutoshila nyilambo ine yotave jinkuzivezwa ku mangu wetu kuno mukutulamo kwana vakuindi yani mwine mwakwe yozvipa kulimbizya chipelekani yachibali nchilikati niwele vandu womwele nyilambo mo kwende kumanika kumanika nemiaka jino akuti kurola kwa maganga komelemenda gantundu wouru gaujile vanyuma yela kweyiwo neshiligongo lyakuti vakanizye pakati pala vakampani kutingana vagangu kurola maganga go mwanga tumishila malamuzi nchilambo muno sanu pakwambaga ipatikeneje pakutenda gele mazengogo iujile vanyuma natiya kuti na miaka jino kwala kwe kubazi ya kumbwele kurula maganga kumele menda mukiluzi ya kwa nila 245 sano mwashezo wa kumbwele kurula maganga kumele menda gantunduwa uru gakubunda 472 kilogramas waliji nkuwesta yala kwei Agostinho Robert katemaka waliji nkutenda izabu ya maze ungetende guwepa kwa mbaga ya migodi silenda ndosyo. Ashalongo zilengani siya kumanika zi tuishe kumapeto kwa ngani zi tuzia kuandilezi ya pashi yao. Lelo jino Jumatano tukwamba kuti kupika na kwambone kwa yozo bine tujigele unembite.
6: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: kuman ilo way hapari.
1: Mwakele la makomaso a Radio Msambika na Opentaho ni muniwa. No tukula mkwende lo way hapari uhiwa na mararu. Mahiku mlokone maili mweri wa agosto mwaka 2026. Vanikela hu osu weli hawoni hiwa wareya. Wa mtumo sa onivara mte kogo weheria mtakwani. Mwa mtete wa onthepo wa naili o distritu wa Megula o provinsi ya Oniasa. Yo wo okumuliwe ni enari umalangwa sumana yo kiseria. Wa mpulano, ashito kwene a guvernu anivekela onliwa vai. Ana malola e kumi ya wo wakuta okati. Anipanya na ikayanya kwa opa vela otiki heria e kumi yale aniwere iwa. Yo karato ehapari enisweliha muto kelo okali heriwa ashimwale anipieria ikontumaloko mohani sheshe. Ni mia sheshe variari wa mpolo moha oniha niwa agarita emprega. Lakana nikumi hiriwa na meldo na ikali, Rosario Angelo onipanya ni omake nani. Munigure anele noteli wa mrema. No himia wera nipanya na enamararu. Ni hiku nena mkulu pale oniwehe la mita kwa sote kateka miralo sana mnjia mlapuru mohumu. Onipanya ni yao wa mshukuri e provinsi ya la Wampula, mshukuri yao ama hiku masheshe. Olelo va ushukundie unakalaportu, melo wa mwalo, o distritu wa mkota, mororo ashukuri kwa distritu wa mkovola, ukisereke e distritu ya Wampula. Motae na Fernando Rafael, onipavela owe hamukale lovaneta ya mteko, ore hiririwa mitu uturu singa wa masi, yereliwa ka ana mkene. Ola mkumanelo wa ihapari. Mwahahu wotu kule la onisuwe liha msuruku. Okumihiwe, onikela ovari liwa mteko otikeliwa eshipirita lioro romele o provinsi ya Wokab Delgado. Garasinda masura.
2: Nsuruku wovikana, imiliao 15 wa dolari wa Amerika, woto onyera, wakalaka imiliao 18, nuwa 19 umetikal, unahala ovari liha mteko, utekelia, isipitali umocha yulu pale, i provinsi ya Wokab Delgado. Utekia isipitali, inuwa hararia ukoo kala yulu pale, nchokola uochulu wela pweho, inapacherihia, weyola mwaka unantano, yokela umaruseli ya nsuruku, ni banku yonduniani, chikanleha parichila, chimachie, nina ni huko nokelia nteko na isidadi wa pimpa, ukati, uochukulia iprojetu mozi community, ni honili ompinko, unuweha mwono wele nchoko uochulu, jasintu loreru. Utekia isipitali imochayulu pale, iri, ina programa, wachira Wokab Delgado, wale ya chiyo miruku, chopa vila ukela uvahia iyolia amirawo, akale anachikola, okalaka 1100 imocha, idistritu chokumi na 7 chiva provinsia.
3: Hospital.
2: Isipitali imochayulu pale, wachira Wokab Delgado, yoto nyira, nchoko uchulu, inahala utekia mwaka yula uonantano. Yoke la umaruseli ya nsuruku, imilea 15 wa dolari wa Amerika wa mchachijo ni banku yonduni yani. Utakia isipitali ile, unapacharia mwaka yola wunantano. Verake iprojetu yoyolia, yoke la uvahia, anachikula 1100 imoja, mpanta uopachira. Iprojetu ile, inohala ukavihira, usoma uorera asanehu, molmo ajasintu loreru. Mwalili ompinko, unawa weha mwonuwelo, nchoko wachulu adin, ulumacheka hina, umeteko chopachira uvari ya mwaka unantano, mpaka mwahiyu, hina, uwana niaka imalilio, iprovinsi Wokab Delgado, inupankelelia ikoto, nene mwaka 2000, nuwa miaka 17.
1: Mwuromeli hola Wokab Delgado urisisa, wana kuhusi mdete moha awana kalipi, odistiritu wa mgovola, ana mgene, Ani himewera a kala rumutete mwae me kanone mshipiritali etu entepa ovela vili hamukalu wae wukapeliliwa ikumi ya na mkene yale. O himwa waya, okala wene wanakusi kenakale eshipiritali etu entepa oshangi hamukalu wae ikumi ya na mkene. Ntoko vani himaya kota lana ana mwane ukuma wukuma Leonia Teodoro, Daudu Clemente Murabela ni Eliza Clemente.
4: Na okala na ohawa tumu hawa eshipiritali kendrena. Miyo vaka rupala wapiariri wakati Aye kala nkiro haka wana mtolo Paka aye kala na mkuta kuto wampu maki sumana ele Karo yu wana kalipwe Bayariwa kapaka sana Giwale uro yu wakala kenakale Miyo kembeka la wera kuvernu Nikali heri nikala na espitali Miyo pote mluko kihanaka Anihala akaliheruweke kusiola bone nrowa hawana motholo ntharuwe ne nrowa hawana kalipo ntharuwe
0: eyo kero kale sho kale ke kai e shipiritali le baba ne ri ahuba neta ikilomo miloko mili ni ithano ningela wana motholo mpandiwa ora pali o posta administrativa wana maida baba ne ri ahuba ne neta 25 kilometro orowa wana kalipo e posta administrativa ya wana kalipo iwe omkobo la iwe iwo e localidad de Ángela Ntenguriao kacha miho o khanle ritho hi hora kama iwo omuro iwe e pule rumpene nyumunne thara muirova mingenro wana kalipo ofiu o enkotela mati mumu yenre haipirwela ohona o verabo o khala mtato tato le ono hewe ri anon rwela mahikunno olesha osuka mati ale wera hebere ke batulubale ma ya ruparu ka hibula wa ta mvira batulunyo kha muntsuwe wero khopela mnona mlilo khopela iwe onkhuruwela muro mlilo khopela no khuruwela muro muro vale bala bula kha mnona
3: ntanta wa shipiritali no khinro hawa mahawa shipiritali o hawa ba alupale khinona bo wire labo wana mkhawa nona mati wana mtholo nindwa no hiyo
5: rakama
3: rakama wana khalipu de babo ni moto mtano tu mota mmalo ka aliwa hawa kazolena ulipihiwa miyo ba mantsaka anaka ka yandriako kuma pa yandriako ya rampaka ba ngiyare la momo ngiyare la wampula
1: mushanko hiyo la oy ka spiritual yim kuru tuyole o hakule lihiwa to ni Leonardo Bibu o khanle mahole la o shakara taria mkuru tuyole e spiritu yo mgovola
6: akara lukaje miho wori ya muthu nagusino he sempre ni mvira na lela kana gusi wira murungheke hospital nagwili wano akina ale nono khoya andro wana mutholo mashona ntolo ge kaati ahu sonro kuvela kaati ahu wana khalipwe akala ndro wana khalipwe akala ndro wana mutholo be mutina gwili ta ovenya vho rokona mutholo khonle bo muromo mchene o khanle mulpale on labo ye mchene wana mukawa ntwazare ya i atunkalo kutagota ameju teka leoni ripia mashi epura wana mutholo estrata na orwale ko muromo mulpale ne labo ayo no khanna mchene no khanna mloko akalete varamite kusiyo mabe
1: maso a Leonardo Bebo mahodele o shakartaria o galata wana kusi o posto wana khalipi o distritu o mgole provincia de Wampula ne mkuta kutho o luluwana ne oekala shipiritali mkulu tiole e provincia ola mkumanele wa ihapari no suwe liha okati watukula yutu nisa reportaje wira mutate maha unihe niwa ontipu doj o distritu o mkula uniasa mlopa na maso onivara mteko owe hira itakwayele o kumuliwa ni enari umalangwa sumana yuk seria. Januari Eduardo.
7: Funti mosa e reserve speciali onyesa o vule nashili umalangwa sumana mwaha woluma ni eputra mutete wa otimbo doj e distriti umekula no provincia onyesa. Erisa ela jiraneye emara funti ola avenya wani akilakani puro onvarawe mteko ni mpiro ni anakumana ni putra ela enamuti tani ola anoche la wisha kihera. Na masuwe liha ihali amwalo ama polisi ya amwasaliki ino provinsi onyasa Nelson de Souza o hima wera atu wosuwela olumwa wa mtu ola mholuma ya amkusha ni amuro ha ekipatala ya va distritu ya omekula ni puro umpanyawe makafiro a okumi. Mholuma ya Nelson de Souza ona wopera atu ohia na hiana ankala mpuwama e reserve speciali onyasa wawera yete itaka ekaleke waweha weha Mikalilo Sasinama mpanta ule wa e provincia yoniasa.
8: Precisamente no povoado.
7: Makamaka mutete wontimpo dosh e distritu ya omekula. Mana ya mutumo sa ola univara e reserve speciali yoniasa. Vemara avenyawe owani akilaka okipatala. Anakuma nani putani ela enamtita mpaka ovulela. Mashi mtu ola okushiwa. Na novao ni pwena chaka murete vajipatala ya e distritu ele.
8: E se encontra a receber cuidados médicos.
7: Yari Masu Anelson de Souza, na Masu Elia Ihali, amalan ama polícia a Moçambique no província Oniesa, anlele herkamikalilo, sa minyakunya ku satu ni asinama o reserve speciale Oniesa. Mholo maya, mtukwene ole, o hima wera, o mala wasemana, o variwa to mutumo sa, e distritu wani pepe, ola upanyaniwe, ni isuruma sopire ikilu itana mosa.
1: Governador e banco e kulupa le mlapon mwa humu Roger Zandamela o hatu meri ama hole la ai banco simpanya ni ama provinciani inari se yasa e banco ya Mozambique wera ikaliheri kegwe tiheru wa msuruku we onapie nendoromelo mpaka mwani mwara kamada na nimpoma lelo januari Eduardo.
7: Ni mikailo iya onarili wawira elapahu ekani kimuhaku waromele ya ni wati timihe ya masuala yulu mwani governador ay banku ya Mosambike va evila ya ametangula edishiritu yolago na masheshe na va mtukumano wanataneli va ebanku etokwene ya elapahu. Rogerio Zandamela ulatu ohima wira ona tune ya ibanku simvara mprovinciani uwe nishkalike olipihera wale lihera tu Mikailo soti timiha msuruku mana ya muhaku elapahu tunruwa ya mholo vayeyo mtukweni ole ohima wira wampanta mkina ebanku ya Mosambiki ena lipihera tu miteko sovarla msuruku mana ya varlaka miteko Mikailo minyewani mtuko telefoni makomputadoreni ni tu so hiyana hiyana wa sasaka okwe hiriwa atu Mikailo sover la mteko msuruku.
5: Yasigurar ki asaj notas y muedas di boa kwalidad.
7: Mikailo soti timhea msuruku elapu ya hu. Sinkila wiraneka pahi atu a elapu ya la esuwenlene mota sheni msuruku onvari liwa ya mteko ni mota woti timhera. Itu sheni so pahi la utuma ni tu sehimpahi la utuma. Mashimiteko iya senrohi wa mholo na tu alikole la ibanku sa Mosambiki sa elapu ya hun.
5: In wasesu au numerario a nivel das provincias.
7: Yari masu a Rogerio Zandamela, governadori a ibanku ya Mosambiki, ulumaka va mtukumanu anataneli, onerane ya ometangula e distritu ya olagu no provinsi ya Yoniasa.
1: Ama hode la governo wa provinsi ya Wampula, ani hiya mutumeri o wevantune ya wera anoni liwawai, ana malola amiteko sekumi. Wana katani ikanya ya banchi pala shabari ya riguti kihera ekumi. Yale, ani hode la mashankiho ohi ya na hiya na. Santu ja Augusto.
9: Bon mwela suli hiwe, mikwana tapunisa wa mpretuwa tapudula, enamani liye lokati wa shukuri yawe, esenturi ya ekumi omaratani, wampura mshukuri wa muteko na mahiku mararu, oshitu ya Wampula. Etuwa tapudula, umpereri ya anamuteko ya mwale no ekumi, anevora maratani. Ishipita sikina kuto, anaisi kihia ovulowa miasa makwangwa ni wakila kwa rateni, areta. Onemuga risiso kwa rata polisa Wampula, oweheri ya ni murarelo, ikalilo senati liwaya, ishipita liwa maratani, watepishwe ni opuro, onimumula shitiana ya kanihamela.
10: Valorizar a quem faz o esforço e a quem faz o trabalho. Castigar a quem comete corrupção ou comete atos negativos na função. Portanto, aqui encontrei profissionalismo.
9: Wairela wanela kavatu, yale anipihere kurusaya wakuta nihuku samafralaya amuteko. Wavaha hukumu yale anikumihere makwangwa ni anivulu liha mite kusana munjene. No, kipanye wavarili uratra amiteko. Kapanyeto anamuteko, anitimihamuteko waya. Arna esiri, kapanyeto wenu anamuteko, anrate la upuru nvara miteko saya, ni ahinipisa opio muteko ni. Nino weheri ya tokala wa murete. Ayo, so kala mirete sikina uku, sikanile nino, masi sinjeni na opanya, siri liwa uturihia, uretra watekusha, ni tokala tumureta pastamol, yo pastamol yo uo, ishipita sikina uku, mwimkanya ni ya masino maratani, o kalau.
10: Mas aqui estão, encontramos ali, vimos ali antibióticos, antimaláricos e vimos muitas outras, paracetamol, que em grande parte das vezes não temos em muitas unidades sanitárias.
9: O Xiripitalio Amaratani, quando a polícia vai para o Tapudulia, na Manila, o Xico do Prom vai para o Miteco Salado Comunitário Amaratani, na Manupa, a Nitequiwa, o Iriliwa, o Veruaca Miteco, a Super Procuratoria da República. Lelo Amporam Xucuria Ola Muteco, o Xito Abampula, Onrua o Xucuriato, o Pacho Administrativo Anxilo, ni posto urbano yona mikopo opame Wampula utukihendri yawe utukulela manupa etresere shkwatra ya polisa ya poshaka singu kati waipuma puruma sivinde sama atanle.
1: Nitika la provincia ukap delgado wena iwe hapari eni zuwe li hamate lo washana shitiana ashimali anikela oka liheriwa ni mutenkeso onihaniwa akredita emprega ni muturko onipiria ikonto emia emosao kota mosa wiyale ikonto mloko mohani sheshe ni imia sheshe anikela wakela mkali hiriyo la elabahwe la yotene. Lelo, Garazinda Masura.
2: Woto mka ihapari, nani huku nokele anteko na isi dadiva pempa uno ukab delgado, ukati watu kulia, mkutano mulu pale unakenta wa mwavano, presidente olapu ni mudaniali chapo, enre, ino programa yeyo, mawile piha kale amwavano, elfu imia imuja, arubani na atano, opavela ukoso mailapo chuvate, iwarakachiyo Tirona lia ni mpinko wa hiki letu.
11: O programa acredita emprega.
2: I programa acredita emprega. Nacho, inona lia ni mpinko wa hiki letu. Wareya mayu ilipiha, elfu imia imuchanua arubani na atanu. Okela usoma ilapochu vate. Chiecho i programa yeyo, acredita emprega. Amu avano ovikana, elfu sabini neli. Anahala, utanke chachia, miteko chefu ndicho matatani. Ni vereke asithiana, elfu kumi na achise, nuwa imia achise. Anahala mwakawela wonantano, mwabahia nsuruku wakila ntu, elfu imia imucha, wahiturusia. Presidente Olaponehu, hotonka i programa chikinaku, chopa vela uvaria, wabahiria amu avano.
11: O programa Eu Sou Capaz.
2: O programa Eu Sou Capaz, mana ya wira miki na woria. Inahala mwakawela wonantano, ukawa uniforme o machikolani, elfu imia saba lapone humotene, wakavihira, ale akale amavano, anukuma mwamuchini, uhuva huvaja. Iprojetu ihukumiha ikutu elfu chese, imia taru nuwa shirini, ovilankulu, omatutuini, ni inacho, ni Novara Nteko Mokuba, uniasa ni ulishinga, ni provinsa chikina ku, konina nacho, wabahia ya atu, elfu kumi na kenta. Daniele Chapo, holu macha mpanta umasomele uchikola.
11: Infrastruktura skolare.
2: Ni hoteka ichikola sekundaria kumi na nane. Vereka thamani ni choma primaria. Ni vereka wache nyanya, yao ichikola sekundaria yulupale, ivahilehu. Ni chicho bazika ivahilehu. Ni hokawa ikomtadore elfu shirini. Wavaha amuavano oma universidade. Wokuma mamuchini. Oguva huvacha.
11: Familias carenciadas.
2: Mwalumo Adaniali Chapo. Presidente Olapo Nihula. Oluma chakana ni ukunokele ntekona. Ukati wotukula. Mkutano mulu pole unakenta wa amuavano. Ula. Ukichenre nna ni ukunayeli ntekona. Isi dadi wa pempa.
1: Mutekola wotene, onipavelo kumali hiyo wira ashimwaliyala, anapanya yovara mansa yene, wohi lipelela ova hiyo muteko. Nimupuelo mosario ula oneraneto o provincia oniasa, wiwo ni himu maya wira, ana ameravo anipire emi yemusa, nimeloko mshishe, anevara womeka na kena kuarimuhina amitenka suhi na hiena, ajiri tutanu, anima kela mkali herio variru ikaruma, ikanle okedili haka uholo muetelo miteko saya. Januari Eduardo.
7: Di amuavano, Ambari hamiteko sohia na hiana, osowi kavihera, ntoko olima, opata pata, opaka itu ni oloko ni itu ikina. Mholeli amalano, amuavano, muteko ni matela ampira nino provinsi oniasa, joo maganizo, o hima gwera, ni mikailo ntoko iya ni hima ikaruma, sinkilo kavihera vanchene, ovukula mikailo sotu wa muteko wa amuavano e provinsi ya oniasa.
12: Uzotu jovish.
7: Hiyo ni narumina wera ni mikailo iya ni kila huwabaha ikaruma amuavano wawere varike miteko sowi kavihera ni narumina wera singelo vukula mishanki ho sotu wa miteko wa mpanta wa amuavano ni to ni narumina wera ala ankele wabaka miteko atu akinani vukula kavanchene mikailo sausiwa elapuahu
12: kumativitad de rendimento
7: vayeyo Jose Custodio univari hamiteko oso pata pata ni oreherna mapuro ohia na hiana unikala wa stadio lishinga Vamosani Domingo Simão, onivari hamiteko sopa kelela itu inyewani e distritu ya Omandimba. Ashukurila mana ya miteko sinivari hani governo, sowa kavihira amuavano va Mikailo sowi va hamiteko mana ya mahuku okisera. Amuavano anchene, kani wira ni kangwira upanya muteko.
13: Avia umamia vizinya.
14: Miu kangwona, asina mwane anchibale ya arwaka ushikola, avarelene ibuku saya matatani. Tivau kupuenda kawira miva, nankakipankene. Mirupa soera anamana ala aheleke ibuku saya ya arwaka ushikola. Kinapa chirupakia mpaka olelo vam, kini kavihera ni mteko ene wala.
7: Yari masu atu ohi ya nahiena, owa kela ikaruma, sowi kavihera vampanta wa mteko e provinsi ya uniasa. Aidishiritu itanu sampanta ula yoniheraka oteli wa murima. Januari Eduardo Okumela uniasa.
1: Ashimwali anevika na emi mosa, ahakelela mkali herio, Woka le miteko soso ma muhinama eshikola enikoma ilihiwa yatu ushito mavarlo enihaniwa Alberto Kasimu o provinsi wa Zambezia. Ola mupuelo wopa vela unu uheriwa mukalelo wa shimwa liyala akinako anevara womeka na akinako ademuhina mutenkeso. Abili unimuni.
15: Moni tamene moni anambiwa. Asiti yane na pia ransana na kina ko asese. Ena haroka vihiriwa ni ipolisa dhogosusa. Weya sose esikole a Instituto de Formação Técnico Profissional ni Estudos Laborais Alberto Cassimo Vazambesia. Ipolisa iha ikumihiwe ni koro na asiti yana Vazambesia. Mpua wa ikuru ilu kumanyingwe dhogaka vihira asiti yana weena sosa. Asiti yana ala. En halodu welihiwa miteko dhohi na hiena ntoko elektricidad instaladora, mekanika auto, serrajaria, kulinaria, konfitaria, mpua wa nyeri misese. Muholeli a Instituto de Formação Técnico Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo, Jo Pilão, oromela endo omakuchuelo wae kursu inha asitiana ala akala oholeli ya miteko. Para o que vira na Ekaia?
16: No total de 104, nos distritos de Quilimane, Murumbala e Maganja da Costa. Nós vamos formar para o distrito de Quilimane, serão nas áreas de eletricidade instaladora, culinária e mecânica auto. Em relação ao distrito de Maganja da Costa, é só para a qualificação de culinária e confeitaria. E Murumbala, teremos nas áreas de eletricidade instaladora, culinária e serraria civil.
15: Elerhija, diretora executiva núcleo das associações femininas Vazambesia, Cândida Quintano, orindo, mucaviro olá, orewade adia, owoni hampiro otara, asitiana ala, we.
17: Eu acredito que vai ser um grande ganho, porque afinal de contas elas vão estar num espaço de aprendizagem técnico-profissional e nos solicitaram que pudessem aprender eletricidade, que pudessem aprender a confecção de alimentos e de bolos, serralharia e mecânica. Então, acreditamos que elas possam fazer o diferente. É claro que estão a entrar para uma área diferente daquilo que tem sido comum.
15: Cândida Quintano, diretora executiva a Núcleo das Associações Femininas a Vazambesia.
1: Achimo aliala ni Ana Meravo, anakela Michele Hrzeia Ukuma, Valeria Gonsomerio, na kinako anikela wakili hiyo msuruku, aniva hiyo mahala, masiyo okala ehkale ya mahala, okale msuruku afidel, yowo ama holela a guvernu siludu wa mrupula, antapela ya mukalo wa nkumi hiwawe, anakopalela wera, enooni heria, mukali herio o nkumi heria ya mawani, eto enako shirini ha, ale akopihiwe, okumiha wa kuveyaka. Abdullah Fai.
18: Ama holela a guvernu o distritu wa mrupula, provinsia hiwa mpula, tofura hiwa ni namuna, sinrumeliwawe, ni hata otiki hiwawe, msuru kuyole, onikompa wirliwa ka orali hiwa mawani, otumeliwe nsina na Fidel. Mpaka umuta ola va, uhimi awe mholeli o distritu, uniwehira miteko sora la umrupula Ismael Kashtiku, tiwi, uotiki hiwa msuruku onivika na ikonto imbia pili ni mloko msheshe wa mitikash. Ismael Kashtiku, uoleke hira mpanta mkina wira, uotiki hiwa msuruku yola onanei wa mkwaha opa cheria, unoni hira wira, univara liwawe msuruku la wakompa, unikumi hira murarelo. E distritu wa mrupula wa mkwaha opa cheria ya kelenle imilia utanu ni konto miloko miraru ni pili wa mitikash mweisana. Ni kwa kupiha atu anipieria emie mosa ni miloko miraru ni atana sheshe wa iprojetu saya.
19: Tende nkonta ki aspirações de reembolso estão divididos por meses, outros que têm ciclo de 12 meses, outros de 18, umas taxas de cerca de 2 mil.
18: No anakawi, ijiki herio, samsuru kufiola. Unaona ni amieri muloko ni pili. Akina aku muloko ni itana miraru. Wa msuruku ikonto pili. Masiyo tarihele ya kamu atelo wa msuruku. Ukopi hiwa waya. Eo tewi wantariheli waya iprosentu tanu tanu. Na ahimeka utiki hiwa. Wanooni heri ya wira msuruku yowo. Onikumi hera murarelo. Na veno kalna amu abano yale. Ya vekenle. Uopa vela urumela mata. Yala na ve murarelo waya. Yuwa wakuvea. Akina aku anihua iliaku anitiki hamsuru kula. Ni anikala wakutoka thi, eshenkeraka ni mutekwaya ni aniponyare ya tu.
19: Estão a reembolsar o dinheiro e estão ocupados. Assim como os do comércio comentava a dizer, eles sentem mesmo a mudança.
18: Ismael Kashtiku, mholeli o distritu, uniwehera miteko sora la omrupula, alavlaka omukwa hao pacheria, wa projetu si wendre, otiki hamsuru kuyola nireliwa, orali hakamawani wakompawale.
1: Wohi pithisha noro wa Zambezia, we na iwesa e carnaval masini hakumve niwesa lepo sokopela ni mwihana kama ndero bonifasiu onepanya ni ya elapo yokuvela na o Tanzania mabara banoit
20: presidente ya elapo ya o Tanzania Samia Suluhu othukumana ni mabishpa igreja katolika mpua mwa washasha olipi hamuretele mu elapo elam variari va mawowo mpua mwa epolitika ni waki ha elapo elam okumela mwa tanle a eyaka evirale presidente ya elapo ya Tanzania Samia Suluhu ni mabishpa igreja katolika avanyi hana vamuthukumana ni olam wari ododoma sa otukua wa elapo ni mwirano wa atu othene o Tanzania muthukumana olam wuhuluma sa muteko mutoko enesha wa ikeresha shasha katolika woteka ni elapo ya mukhalilo wa phama ela eri ekhavihirwaya motukua ni wa elapo yole mpwa mu epaphelo elaleiwe ni egabinete ya presidente o Tanzania vamuthukumana ola presidente o Tanzania ohimawi anahala ovirilaka ni mithukumano ni aholili aitini ni makurumakina ohiana hiana ya kumelekaru eriyothene ola muthukumano wopachira presidente ailapo ya Tanzania ukhalano ni aholili aekeresha katolika vaholo va othowa mwiwanano variari va ekuvernu ni ekeresha katolika mwaha wa manyamanyo ya kumelenle mwaha wa mwathanle eyaka evirale egreja katolika eri emosa enonihira ohihakalala ni epiro etariwe ni kuvernu wi amalihe manyamanyo ayo mweri wa novembru eyaka evirale mabishpu miloko misheshe owa mmosa a egreja katolika yasa ina epapelo yonihiraka otukuruwa ni anokwe mpua mwa manyamanyo yatanyeriwe ntoko enahimaya ni mapulisia ni athropa presidente ailapo ya o Tanzania Samia Suluhu ahakula epapelo eyo ariki ekresha katolika esueleke vinakotela mitekosa ya ni ehivoleleke isesiri mitekosa kuvernu muthukumano olam werenje tuvaholo va presidente ailapo ya o Tanzania Samia Suluhu okhaliha ni khuruni mosa na wathola thola athu enyikaleni levathi nlamulo mpua mwa manyamanyo ayo wi ethorihiwe ukumela odhara islam ehalila mvahiruni miana monteiro bonifasi
1: nothapela livanini nikhuvela omalangwaya nlakana huna na mkumanelo wihapari ohiyu wa enamararo mahikumulokwane maili mweri wa gosho vakwa 2026 okathi yola abilioni wuni vanikela onsuwili hakwerane ya wa ecarnaval enerini okathaya ohiphiye onihimiyawe wira onuupulili wa miaka miloko mithanu na miraru ithanu na pili sa epoma yokhirimani
15: onammora omala wasumana yola epoma evachuwapo carnaval ani ereye ehirelukuluku yeele ya ekhuvelilingwe aniidwaraheriniwene econseyo municipal mpuwa woovirihiwa wa iyaakha makhumi mathanu nararu nikina kusese vaavala estadi yavachuwapo vahinwaya ni kankara masuala elokuhingwe na pili yola ni president a municipio epoma vachuwapo Manuel de Araújo mutokoeno ori inzo carnaval ani amale yaakhona mahiku makhumi eni makinako mararo a mweri yola
21: Nós vamos ter o carnaval, portanto, são os dias 14, 15 e 16, portanto, no primeiro fim de semana, e depois, no fim de semana a seguir. Vamos ter, nós prometemos que iremos ter o carnaval, que eu posso anunciar, é de que vamos ter.
15: Presidente do município, a Paloma Chapo, a Lodjau, ali, por Capo Lama Vihamaçô, Mpua, o Operequia, Música, o Sanga Rivera, o Laue, Queridinho, Vava Levindeye, Cicolone Freddy.
21: Bom, nós já requalificamos e entregamos o mercado do Brandão. Nós fizemos algumas obras de reparação no mercado do Namuinho. Porque, como sabe, o Cicolone Freddy danificou todos os mercados da cidade de Quelimane. Portanto, neste momento, nós estamos a construir de raiz um bloco no mercado central. Porque o nosso desafio, nós gostaríamos de poder inaugurar o mercado central no dia da cidade, que é o dia 21.
15: Manuel de Araújo, presidente da município e poma ya vachuapo. Como ele poma vachuapo, abilu ni un.
1: No, shukurela. Itisi sani pia uko maniguaya laka na mkwende lewe hapari huyu ila wole lova ena mararu. Na tuki hiwa no wampula na iwanyeka oniasa o Zambezia ni o Cab Delgado. Wampula na tuki hinukumi herate melu na ikali. Rosario Angelo opanya ni omake nami. Kwaheri.
7: Kumanilo waihapari.